0: Hondigunika ulanda mwe mana beti pamwe na mwanjela mwenda makongwe babe na mia vyombo tende mwashi kanyi patedoni anona cha kupoteka ni mweni mili au nantende muji cha kupoteka kusudonchini washi mkutati nangu nikande wana kupoteka shitambu kuto konda bae ni kuigwanya wetu na wako mbao tumengiliko katika kumanya kuwa saa 11 na dakika 13 tundiaga ni tulina kwa kudiabali diabali dia ushishi radhi Msambiki inkwidendila ya nama nyauti wa madengo wakola madengo majimbo kubilinga nanga kusudoni tunduwangi tale moja mpaka 30 mwedi wa 6 watika wanatende edia shimu avi shishungumi puro wa divida pakulote madengo wa shukishana watedoni madengo ndibidi wanyakati bilieti pamu na nuwiti avalavana vena wa miaka 18 21 21 mpaka 25 wapokela njuluku wa watatamunu na wakola madengo mashomo wandewa ila wanyukate dekalara sami valanganga mashomo malukila ayu kwa debali adibai shonda shikawe shonda shpali wamanye wala vaushika kwa lekele kushkola shpundisha vitangodi nkanya mupemba shinkwidi ndilai na manye kenga wanishimula angami langu kwa mbidi ya wanu avala balota wakaliandi kange walipundisha vitangodi vya shingalesha shifransa na shimakugwa mashomo wanabubu wa mwitale 15 mwedi wa mwanu wa mwedi wa 6 watika. Maanya kushidoni shikola shipundisha vitangodi nkanya mupemba. Shivele nkati mulugwani shikola sekundari ya shankanya mupemba. Shabani imo kulotoka kulipundisha vitangodi ukenjipa. Uomba mwana vanu wate kupagwa mushalamu shapai.
1: Kishirini bumbu.
2: Há muito tempo que não comi um carelo tão bom.
1: Tá mesmo delicioso.
3: Nunca tinha visto tantos clientes. O que se passa aqui?
4: Isto é obra da tua mãe. Pedi-lhe para ajudar quando o cozinheiro se foi embora esta manhã.
3: E o que ela está a cozinhar?
4: Um carelo de peixe seco delicioso.
3: Peixe seco? E os clientes gostam?
4: Gostam? Eles estão a adorar. Nunca tivemos tantos clientes assim, Edu.
1: Pois, peixe seco faz parte do que gosto de chamar as minhas comidas mais. São muito nutritivas e saborosas. Prova-lhe um pouco, Edu. Coloquei algo de especial só para ti, amor.
5: Mamã, não existe outra como tu. Acho que encontramos a nossa nova cozinheira.
6: Com uma peixe seco fresco, partes de frango e ovos a cada semana. E viva feliz!

0: Wakati yao kumanya kuwa saa 12 kamili saa kumasambiki, tukuda na kuwa kudibali li gazeti li amba jornal da manya.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: ja unkela.
1: Ayo, pero ka tumu ntjene ke heria ka mosi wote korera.
0: Korero si ba tire.
2: Nkena wona kreke so wata sisa. E shene nkhumela ba.
3: Hello paka ya maminyo. Ka ve ke le wira, akali heroka tina mwa pe ba ba khumya bo sisu.
2: Ndo ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. No kreke sa wona sivela.
3: Enna sivela. Awo sa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafreke so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwa yi ni tanaka yoja saka so siva. Tiso tikimani hamili, so siva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rasheki yuro laka yuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukale tumpira ntoko nyo. Kinona wera wana mpanyanwa pe ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti. Epiriri kwa samulia kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Salama Shunwell, ese ni wakubeya.
1: Muni suela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tuminku so tene. Ntokilu herane musoro anyu yo lore rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to, kiyo sivende ni?
1: Koki sivende. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayoja shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yoki sivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja so siva, ni murere lo so kwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta! E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com um grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
4: Ana! Mônica, não há um embroleque!
5: Quem rala ali, cana halima! Quem rala ali, tua capravi!
4: Ana! Mahalacha, eu também dava isso!
5: Qua halima? Mahiku batina um levantino!
4: Mas o caneca we rova rova riva!
5: Nari! O ramora tene!
4: Ana! Oh, kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimbarele. Yura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyerola yorera. Kaliwa pahi ninyo. Vantu nea pahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
5: Halima, miyo nkirino kati ni tuseyo.
4: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
5: Masiko kana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
4: Nakala mureno kurankurea. Mwakalova anelaka nuwonu solulu wana nile mvaranyu. Omutela, omvahepeju. Nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo. Ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
5: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
4: Waso, ini, mukushe mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
5: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati mwininlanyo. Mamu kalori piwa murima. Mukihie manaka kovahe ni mukono mosa.
4: Muhona mote ni riwaya. Oh, mpage na pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
5: Tani twa himpavela yeyo umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
6: Wani heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mkali otepa shote ilu wa murima. O wiru romelo no ni mvaha mkali lo miholo wa waria.
7: Radi Msambiki wetu mbao tumengalika tuungulio madianga tupilitala wetu wa shitangodi sheshimu wanuki na mwishu madengo kula mbalela wako pagitu na wetu tango tukapaga na wako Nelson Makuma malo kulua nkina kwa kusentri misore Federico anisetu Federico kamilia nkufitali pamuna nangu jwa wana mandu nkoba unabundu kida wana mwishu ugili la Radi Msambiki mapalapanda mjimbri ya kabligatu Vamos para a Angola, na Moçambique, na Angola, com o Tondo Angola, com o Ilha, com o Xumana.

0: Sikilizaji, tunaipata hizo rajina minuto 45 kwangari kusikiliza Radio Mosambiki kaza lugha ya Kimani Zarero, juma tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa sampati kuja kwa inafasi kueleza pia wakazi wafikire makamu ya kupumula kazi, wapokera ponso wa Msorai sede na Msorai za provinsi ya pia kamba tarehe 1 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6 na mwaka kisusi chitafiti mwa ya wananchi wasaka kwanza kutenda hakika ya maisha ikiwa prova divida kamwaka wa 2026. Mwane kusukula fotokopia ya bei ya ukanimbaliwa na nuiti. Na wanu wari nae miaka 18 mpaka 21 wari kufyoma, na wari wari nae miaka 22 mpaka 25 novi wari kufyoma, wanae wakukisa deklarasyon isema menes yao. Tunaipa dezore shina minuto 46, tukanisikirize ngano zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu tena.
1: Ayo mwanaka ritinya. Tipune kamosa kinopa kilaka ni mupu sola wanakuo.
2: Mupu sola nakuo.
1: Ratini sha mwanaka nakuo. Ni yomo ni baranyu. Mai hapuneka. Mai hapuneka. Ntare babi mai hiya ritinya. Muni werio kwata.
2: Mahi.
1: Muhakulo ratini sha. Tieyo pahi. Mai hi. Ora tene sharitini. Vanto kinropa kamiono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
2: Miono.
1: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opakameto sawepuneka.
3: Ei, hey, yuze yaka. Ama miyo handlo pia. Aho panyara ni mutuela ka nipuneka. Ni mwanamwe ni mosai yaka pili.
1: Mwawa sheli. Ritinyo ntuela ni miyano ntokona papawe. Mia no kohanu mshutiha. Siso pahi, oton tunawe oha kalalaka, no suwela banjene.
4: Makoma so, aita, makoma so mwanaka. Oh, puneko ola kororera. Tinyo mumpanke juze.
1: Ayo, timianu kimpake nile musulu inyo.
4: Eka, butoto peluaka mwanaka.
3: Masi mama, anjuzo ntwela na apuneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumula ni?
4: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayarutene, ani paka yeyo ompaka ola, na mukalana na mwana incheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
3: Masimura losheni, ai, wosuwele ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero iva wawishu tae tu.
4: Eyo, kaiye kekai, ya yaruwa rupaha na mwane, ani pachera unuwa.
1: Esharia mama. Oto puruwayo nilika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
3: Miyo nka suwela yeyo.
4: Aita, miyo ko suwela wira nyuo. Osi vila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuwela nanyu.
1: Mapavela kwa opa kelekene puneka mmosani nyuano. Siso na okalo otuwela kwa oteni ya huwa musaru. Nka haya?
2: Mama otela.
4: Nyuo, mosuwela mota woto toshamurima wa ama minye. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro otwela ninyo wo.
5: Otwela ni mwenye ni mkali hotela shuwe murima, osuwela ni onni mvaha mkali lugo wario miholo.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: kata ya nguvu, mipango ya ufalme na kamba wa kuendelea kukola kazi ipate wananchi wanishi sana makaya. Distritu ya Magomia, provincia ya Cabo Delgado, distritu mojawapo itendiwe vita ya wachanundu, kazi za uvuvi za kutendiwa sana sana suku za mwisho. Kazi za kukuliwa sana baada ya ufalme na wanu wali kusaidia kazi za ufalme kuwasaidia wavuvi. Direktori atafiti kazi ya kipato Magomia Kamba, Pangani na Nyenje Mwani ya Magomia na Posho Mshativu ya Mkojo, wavuvi kumi wapokela miuturu kumi za ngalawa. Alamu Fakiri Kamba kwa kazi za wali kukola za nkulamusa uvuvi Magomia, wanu wengine wapata vyombo vya kila aina vya kuzanyila insui. Ufalme distritu ya Pemba, provinsia ya Cabo Delgado, wa wafunda ngano wanu wapatile nzuluku wa nkopo Fidel. Mpango upangiwa na ufalme kania ya wanuo walifunde maarifa ya kutumila nzuluku upande wa biashara. Wakati pawakifundiwa ngano, wanuo wafundiwa ujuzi wa kutumila mali na kutenda biashara. Habari za tipokee zisema kamba kwa ujumla ikubaliwa mitaji 34 na kazi ya biashara kufua kauku na uvuvi. Kipa ya Associação Desportiva ya Pemba, kipa mojawapo ili kuitika provinsi ya Cabo Delgado mashindano ya Musambola na mwaka, itimiwa mabola mawili ka zero na Ferroviario ya Lishinga. Mpila asiziwe Jumatano ya mukampu ya Primeiro de Maio Lishinga. Kumwisho wa mpila, Vitor Mayamba mjuzi wa kipa ya Pimbinya Kamba, msafari ya kwanza watemiwa Malanatu Mfululu Nandu Vinu avitengeziwe sana. Mayamba Kamba mbele akuka kupindula Nandu, kipa yake ya kulinda misezo sita kusezela Pemba na mashabiki karibu. Na mpila aseziwe Jumatanoi akiwa mpila wa nafasi ya nne. Baada ya habari za provinsi, wakati upata nkuja tufunga habari za Cabo Delgado na habari za mwinti na inti za panja. Wanu wa kupunda 20,000 wa distritu ya Mavago, provinsi ya Nyasa ijana, wapata maji mema baada ya kuzimuliwa nimbu wa kufuta maji. Nimbu uzimuliwa na presidenti wa republika ali kukola kazi provinsi ile. Daniel Chapu Kamba, ufalume wa Mosambiki wa kuendelea kujenga milimbo ya maji.
1: A nossa irmã e a nossa mãe que acordavam cedo para ir buscar água com uma torneira em casa já não precisa de fazer isso e reserva o tempo para ir à machamba produzir comida, culdade, porque sabe que quando regressar tem uma torneira que sai água em casa. Queremos apelar àqueles que já ligaram a água na sua casa e aqueles que ainda vão ligar para poderem pagar a água por uma razão muito simples: a empresa que está neste momento a gerir o sistema tem despesas, tem que pagar energia, tem que comprar produto para poder tratar a água, tem que comprar mais tubos para continuar a ligar a água que é Mavago nas casas, tem que comprar mais torneiras, tudo isso exige dinheiro.
0: Presidente Akamba, Numbuetu na Mamaetu, Aquila Muka alfajiri kuka kuteka maji baada ya kupata nimbo paka apaki oka tena. Akuwa na wakati huakuka masamba kulima chakulia sana sana. Nando akujua kamba akirudi kukaya nimbo ulikulawa maji uwapo pakaya. Tangu sakula tuwalaizile wale wanu wapatisiwe maji manyumba mwao, na wale wasaa kupatisiwa walipile maji. Nando empresa ili kutafiti maji ibidi ilipe luju, ibidi wauze tiba watae maji, ibidi wauze mabomba mengine a maji. Pia evi visakikana nzuluku. Kazi tafiti kulima mekazi mema na uvuvi wasakula wakulise ujuifu wa kwasaidia walimi ipate wavune mavuno mengi kwa fai

0: na jama zao. Sekretari wa ufalme atafiti kazi za mbari Mumadi Juiji Kamba. Mapinduzi ya mepo ajisa tofauti za kila aina kukazi kwao. Sekretari keleza abarezi ijana bira wakati pakifungula banja ya kipima mipango ya kulima provinsia za katikati muinti yetu.
1: Promovendo sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis, suportados por infraestruturas resilientes de apoio à cadeia de valor, incluindo irrigação, armazenamento, logística, processamento e comercialização, tendo sempre em consideração os desafios das mudanças climáticas e a necessidade de reforçar a resiliência climática do setor agrário.
0: Secretário Alfalumi atafiti kulima mikazi mema na uvuvi akamba. Tisakula tikulise kazi ya kulima na tuwasaidi walimi kutairila maji, kuvuna na kuzanya baada ya mapinduzi ya mepo iwapo haja ya kulimbisa kazi za kulima. Wankuvuni wampunga masamba ya eka za kupunda 1,100 shokwe provinsia ya Gaza. Mpunga saa awalibike na mpupu wa maji mwezi wa kwanza mpaka wa tatu na mwaka. Kati ya jumla eka 1,500 zilimiwe mukilimo cha na mwaka. Abarezi zelezi wa nandongozi wa regadio ya shokwe na kamba. Tangu wanze kuvuna mpunga mwezi wane, wavuna eka za kupunda 800. Raulu Shambali Kamba, mpunga wanguvuni wana vyombo vya nkaya na mashini nyingine zinusurike na maji ya mvula.
2: Tivemos praticamente perda desta grande área, mas após a cheia conseguimos recuperar uma área de 1.148 hectares de arroz. Portanto, as outras culturas diversas, essas não tiveram como, porque o arroz resiste à água, mas as outras não resistem.
0: Raul Shambali Akamba, tiputeza mpunga mwingi, fala, baada ya kupita maji ya mvula, tikidili kunusuru eka za kupunda 1,148. Vyakura vingini, atikidilile kunusuru nandu mpunga, anta ukijala maji, awaribika pakulu. Lungozi wa sheria Kankwala Ezira wa Mosambiki wajenge Mosambiki saina vitendo vya ushuru. Mosambiki ya heshima ya ukweli na sheria. Isaac Shande kileza abarezi ijana na mpula wakati pakipima kazi za kolili muda wa suku 4 provinsia ile.
3: Não podemos ter nós a estimular as cobranças ilícitas nas maternidades nem na via pública. Mas se o próprio cidadão não tiver essa consciência, continuar a pensar que é normal, que é lícito o refresco para o funcionário público, então nós não vamos conseguir alterar.
0: Isaac Shande Akamba, tisiwe ofwe wa kulipisa nzuluku kinyume cha sheria, maternidade, anta makazi mengine ya ufalume. Falam, wananchi wenyewe wakamba ushuru ndikinu cha kawaida kuwapa nzuru kwa kazi wa hukumu na nofwe atija kukidili kumaliza tafautio. Mlongozi wa sheria kalezi la kazi za sheria wa hukumu wa kazi wa falume wali kutimba kazi. Provinsia ya Tete za ngukoli wa kazi za kulikengela na vitendo vya uchaputu vya vyombo vya habari upande wa distritu ziri mpaka na inti nyingine za asadeki. Mipango ya ngutendi wa wakati pale kuliloza vitendo vya uchaputu kupitia njira ya kumputadori. Pakusaka kutendiwa sana kazizo ijana Tete itendiwa banja ya kusikiriza maoni ya kulikotola kulawa mwaka wa 2021 mpaka mwaka wa 2025. Longozi wa kukazi ya sekretari ya Teka Forum provinsia ya Tete Kamba kulikotola vitendo vya uchaputu njira za abari ndi kutenda mipango miema ya kukengela kipato provinsia ya Tete. Paulo Ivo Kamba, maoni apatikane bidi ya changile siasa ya mwintietu. Habari zainti za Panjam. Presidenti wa nafasi ya pili wa Afrika do Sul, Paulo Machatil, kamba ufalume awaja kurusu vitendo vya kutabishiwa wanu wa kulawa inti za Panjam wari kuinshi Afrika do Sul. Machatil keleza abarezi ijana alina wabungi wa Afrika do Sul mala pakipakanila kumaliza tofauti za kupanjiwa wanu wa inti za Panja wali kuinshi Afrika do Sul. Presidenti wa nafasi ya pili wa Afrika do Sul kamba maministru na mapolisia wakola kazi ya kumaliza tofautizo na kawalibila wananchi wa Afrika do Sul wasitumile makono kumaliza tofauti zao, awapo makundi ali kulavya huduma wa kumaliza tofauti za kila aina. Longozi wa Iran kamba mpango wa kutengeza bunduki ulu za nukleari za Iran wasipeleke inti za Panja. Malamulo alundiwe na Ayatollah Mustafa Khamenei akwenda antaya nyongo presidenti wa Amerika Donald Trump kufuja mpango wa kupakanila kumaliza vita kati ya Amerika, Israeli na Iran. Trump keleza ijana kamba inti yake awaja kukubali Iran kutengeza bunduki ulu za nukleari. Habari za mepo. Lelo, mwintietu sidadi sakufijusa pakuni ditete na mpula grau 31, Pemba 30, Beira 28, Maputu, Vilankulu 27, Sheshai, Nyambani, Kilimani 26, Shimoyo, Lishinga grau 24. Sikirizaji wakati upa basi ofita karibu na mwisho wa habari. Walapata kujia habari za tisile kufyoma wanu wa kupunda 20 wa distritu ya Mavago, provinsia ya Nyasa, ijana wafaika na maji mema. Distritu ya Magomia, provinsia ya Cabo Delgado, kazi za uvuvi za kutendiwa sana sana. Presidenti wa nafasi ya pili wa Afrika do Sul kamba ufalume awaja kuruhusu vitendo vya kutabishiwa wanu wa kulawa inti za Panja. Sikiriza abarezi na nyingine tifion malelo suku ya juma ya 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Omendi Juan Antonio Anset Frederick mwenzangu ndi alipafundi.
4: Habari za Cabo Delgado.

0: Salama Shunwiro, ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musoro anyu yolo re rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Ese nito, kiyo sivenle mi?
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivaye to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere loaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
3: Dami pangu shanyi, ni uti avila vikava ikidile kukatoka. Avila vikutadia kukubuka kutima na dimongo. Nilungunuku lukutadia wako kutakatuka paikiti. Nimi pangu vya mbone, nilipakoti au shituvi shakushanya. Lipila, mpaka lipakoti lia muisho mwedi, unalola mapakoti apashanya. Ni maduwa salasini na mwanu, mkati shituvi shukumene, pakulota kulola burudani, digile mwasambola, 2026. Utundu wangi tale 15, mwedi wa 3, mpaka tale 30, mwedi wa ncheshe. Mwa kukwela mushu ni wambone. Mipango ni mipango nyangu.
4: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco gordo para uma lata, 1 litro por apenas 89 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 400 gramas de esparguete polana por apenas 29 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026. Apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
5: Na bila shaka mpenzi msikizaji, ulikuwa ukisikiliza kwa makini zaidi. Tunazungumzia jarida la Cambo Delgado pamoja na matangazo mbalimbali. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 30. Hiki ni kituo cha kubora cha matangazo ambacho kiko hewani kwenye mita bendi 245 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Bigard. Kwa wasikilizaji wa mji wa Pemba wanatupata 89.0, wakati kule Metoro ni 100.7, Montipoish 100.9, Megato wakati Musimbo da Paraya 90.6, Makomia katikati majimbo letu la Cabo Delgado pamoja na Ukakasi ni 90.4 na Palma 93.7. Pamoja sana mpenzi msikilizaji, kumbuka hiki ni kituo ambacho kinaelimisha jamii, lakini pia kukupa taarifa mbalimbali zikiwemo za humu mchini na mipaka ya nje ya taifa hili la Mozambiki. Salia papo hapo mpenzi msikilizaji, ukiendelea kuisikiliza Radio Mozambiki hakunaga. Karibu sana wasa huu wa kuburudika na muziki ambao tutupeleka hadi karibu majira ya saa 12. Tunaanza na rekodi kutoka kwa Afro Sabini Bendi, wimbo unaitwa Weekend.

0: Kumanilo wa habari.
1: Makhele la makomaso aradi msambika no penta hunu muniwa. Vani panya ni mpanta watalpa msambiki ni kumihera kanlaka na mkwanzili wa habari. Kuhiwa ena matanu, mahiku miloko melene maili mweri wa mai mwaka 2026. Itonyero sankela huwa likela uhiyola, diya, kunupa la mlaponi mwaha tanyel chapu, ohahi yere mumpererio, atuo tene amlaponi mwahu. Vavo, uindria wevantune ya usuwelaka, oporoshe ni wohimia ya tekidiwa vale, vakandia osi ya kinha wipukela. Ama holela amitako solima o distritu mkubure, ani wumperi ya anamalima, na alipa otene animwata nakoso amirearlo samata, wera, vantune ya omananiha ka otari hela ikatlo so otene, sodu luwana ni mwata luwa nakoso amirearlo samata, vakandia ya wera anamalima yao ahena kupuliwa ilumeilo kipalansa sohiloka, wakati vantuma niwa ya iya sendima ya. Ama hole la amiteko sekumi okab delgado anipanya ni ya amandaniha kwa waramteko wopa velo okota kuti horeto wa kolera o distritu wana munu emohemo haya provincia ye lelo vaa horeta yola ontepe lele yawe iya nisikina kumunimu iyo loke la wakati fakane miyo kikumi hakiniru rumeno na ikali Jamal Afonso nipanya ni omake nani munigure anele noteli wa mrema. Nyumu na mwote mwunilaru olarati msambiki ni kumihera mkumanilu wihapari wa mpula no ni wanyaka oniasa okab delgado no Zambezia. Vaa ni ntupela oniasa we nasuwele ihimieye mkulupale amulaponi mwahu Daniel Francis Kuchapu variari wa mandani opuka wandere laya milato sinkumela mawani Maria Fazenda.
2: Presidente aelapo Daniel Chapo onoperera wa atu wira ekale a makalelo apama ni mubwelo wa okwela uluma milatu sakala. Antoko ohimalaye presidente aelapo miala no se siniwehera sa esharia sikaleke seyo sini sinakwani hera ni olevelelana wa atu ohikande oruha manyakunyaku. Daniel Chapo inrewi eboma enhala opohereraka wasa sekavihero ya msuruku wi etekiheke itribunale seyo sini sinawehera sa ehaki mawani. Yowo alojaka mu imara ahuleleye miteko sa empaya etribunale ya distritu yomwembe munihikuna na namathanu navira Daniel Chapo ohima ariki wira. Varivo okwelea wi siwe hawe hiweke ipiro sotene saseyo sinruha wi ohikaleke otanlana nari onyoholana ukaleke vo esharia ni makalelo apama mbanda wayale aniwehera saye haki mwemara nira ya enulu mamilatu nari ya sasa kawi sipukiwe milatu seneseyo ya winto ukalele mwigwa nano mpuha ni oruwiha muholo sa makalelo atu.
3: Queremos reiterar que tribunal próximo do povo fortalece a paz social local e consequentemente provincial e nacional, consolida a cidadania e promove o desenvolvimento harmonioso das comunidades. É por isso que apelamos com veemência aos magistrados, funcionários judiciais e demais operadores de justiça da administração da justiça, aqui afetos, para que exerçam as suas funções com integridade, imparcialidade, honestidade, sensibilidade humana e profundo respeito pela diversidade cultural das comunidades que servem, sempre acertando as vossas decisões na lei e, sobretudo, no apoio também dos juízes eleitos.
2: Presidente Daniel Chapo, yowo ouluma munihikunana na matano na vira odishitu yomwembe, inre wira konrerela wi atu ekaleke awivakana mpanta wa uluma milatu saya na veto oikaleke mpanta wa otelihiwa nari otela.